أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صباح الخیر پروگرام میں آپ تمام سننے والوں کا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین پروردگار عالم کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں آج کا پروگرام خاص امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی ہے صباح الخیر پروگرام کے دوران ہم بڑے اختصار کے ساتھ آپ سامعین کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند اہم اور خاص باتیں بتائیں گے جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور عظمت ظاہر ہوں گی اور جو ہمارے ایمان کو تازگی بخشیں گی ابھی کے لیے آئیے صباح خیر کی ابتدا اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ

صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ابھی آپ نے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی۔ رب

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہنم سے پناہ مانگتے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ سامعین محترم، ہم اپنے پروگرام محفل شب کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا کرے۔ مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور عطا کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے محفل شب کے آخر میں

رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی شب بخیر اور خدا حافظ